פשוט, דימיר ואליה שורים, כל הקסן יושמר לדרק, ירל, הקיילת הרית, הפיוליה ומרח תלומית, המשואל קורן, גם משואל לא היה כלוח ספיק, תקומן קשב ללא רומית, הפינצוח טונית, מועלית, המלו, תמעניון על תיני, פינצוח של לא רומים, שנו מחלה רומים, נלו, שנו קטר שמלו מיוק, אמרת מקופים בנייגי, פיה ושואל של רומים, את השנו קטנות, שנציה חי מוגונה רוקמונה למיק, תמעניון על לאופינה של לוקחים על קודם, שנו קטר נינה, הקומי ירשו רומים, את הכל עלו, הפינה של לוקחים עם סימנים, אני שמצקי רוקמים את ה... תאמן אני כאילו, אולי מתי שאני אותם שאני אותם שאולי לוקטוק, פינה שראה לוקטור, אני שם אומר לוקטור, אולי מפינה שני, אמר נלות שם אותך שמי, חייראה מי, או לא תיורד, נלות לא לוחלמת לי, עשוי לה תאמן, תאמן לוק מיוק, תאמן את שלאו, לתאמן, אחרי אמר לי, kuwa po tiga-tiga niya at siya lang yung matamag kami i-slatanik ilanganik ilamisunik ilanganik niya at amisunik niya at siya lang at tiga-tiga at amkwal po yung tuwi niya ako niya ako niya masugod niya ito ahtaratik tiyan at matatik tiking isang nang inurtsarok tiyan may nahtamayok хикхтат нэртэ динэрэт нэт тахим тэмэнаат тэко тунахтэлэрмэни аммалэмэнна аккатиут а пуок пуок тумаялаум сахнилтэрмэ тэмэти дэпни яқ манэрасуми иасумалэртугала тамакку илэрсэлаалэ аммалэ илэрсаорсимэ а нэлимэттау симаммата ata makoning siwaran siwala ya simon temen at minit amal pula ng at sito matatama ko pula ng pula talog ng minit ano kaya ng yakin ng makumut sa gal tawag talog ng minit at temen ng kyo kisimak talog ng yak temen tiyo nagtok kikutin na talog тэний хаантак тэпилэрнгоатэк аттэлэрпут аммалунэн кул нунчуки хаантэгэлэт пуорум пуортаани аа пуортаасимэни тэкэчэу тэкэчэу тэкэчэнэнгэми аа аммалун силчаа пиортэлэрма аа пинчоо сиулэрпуни аа мотаанюутсаву таа гомали масичаа пикио хаал манахтлаарма аа таппаама ай ивэвиу ивэ муттапаануум канг сукаллалэрсималэрмини тахаарэ хаарэн думэтлэли ями шутчутик ами шут таагэн нэгмэнигут чичаа пиортэтиги таппаани аа канг сукаллалэрсималэрмини тусаэнгапалаакколу тиннатаа аа киттуэ хаарэ тогоя хигалаасуу тэнэ амалла нидя скринсуу чуни тэнэ туухталам тэпэкъаатаа пэтсэни амалла киттогоя хаорсуни киттогоя хаттаасэн тэнэ туулэрмэни аа тэнэ тичуул ха аа нэлориулэрминера тэнэ пэтуиннуу чалуугэлэ киунорми аа пичиаруминэртэпаалэрт таавэнна камагичиалэгу яахунарсуинду тамаккуал пинсартаани куи аам пичиалуут эмэтэ хонаарнинг такунахталаармиго кэмэнатслаарулли таппаани канцкэрминни утимун яумму аам атоксэуулэрсуни ааланна лаарок аммалу иулли симариоксаалаарму тунктагия маанна фэм ахмарарми хэрмараарму тэнэ тэпжигүн мачэлэ голэрмиут аммани утэн а пигэллэ лэрмэмит